Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim kolegom iz Saudijske Arabije princem Faisal bin Farhanom o najnovijoj situaciji u regionu, saopštili su turski diplomatski izvori. Fidan i Faisal su, kako se navodi, tokom razgovora razmotrili napore za okončanje tekućih sukoba. Rat u Iranu, koji traje već 5 mjeseci, proširio se izvan glavnih frontova, uvlačeći dodatne zemlje u regionu. Saudijska Arabija se ove sedmice pridružila Sjedinjenim Američkim Državama u izvođenju napada na logističke objekte i skladišta oružja, za koje tvrdi da pripadaju grupama povezanim sa Iranom, kao odgovor na napade dronovima na naftna postrojenja i vojne baze u toj zemlji. Narodno mobilizirane snage Iraka saopštile su da je u vazdušnim napadima poginulo 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena. Nakon napada takozvani islamski otpor u Iraku dao iračkoj vladi rok do sredine avgusta da poduzme odlučne mjere protiv agresora uz prijetnje napadima na američke i saudijske snage. Sjedinjene Američke Države su nedavno također izvele niz udara širom Irana zbog nesuglasica oko plovidbe u Hormuškom Moreuzu, kao i zbog iranskih napada na američke ciljeve u regionu, uključujući i baze u Jordanu. Najmanje 25 osoba je poginulo, 44 je ranjeno nakon što je putnički autobus u petak sletio sa ceste i prevrnuo se u sjevernoj alžirskoj provinciji Boumerdes, saopštila je civilna zaštita te zemlje. Autobus koji putovao iz provincije Setif bio uključen u ono što se vlasti opisale kao tragičnu saobraćajnu nesreću nakon što je skrenuo sa ceste i prevrnuo se u ovom mjestu. Civilna zaštita saopštila da je broj poginulih porastao na 25, dok je 44 osobe povrijeđeno, dodajući da su spasilačke operacije u toku. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak Izrael i Hamas da u potpunosti provedu sporazum o Gazi, koji je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Jedina dobra vijest posljednjih dana je najava američkog predsjednika o sporazumu prema kojem bi Hamas predao oružje, a Izrael povukao svoje snage iz Gaze, rekao je Guterres na konferenciji za novinare u Njujorku. Njegove izjave dolaze nakon što su Trump i Odbor za mir objavili sporazum o provedbi naredne faze primire u Gazi, uz tvrdnju da je Hamas prihvatio detaljnu mapu puta. Izrael ga još nije zvanično potvrdio. Odgovarajući na pitanje izvještajima da Izrael ostaje skeptičan i da neće povući snage dok se Hamas ne razoruža, Guterres je rekao da je mehanizam provedbe već uspostavljen. Već objavljeno da postoji mapa puta za ostvarenje tih ciljeva. Ta mapa puta mora se slijediti bez ikakvih pitanja, sumnji ili pokušaja njenog potkopavanja. Sada je vrijeme da obje strane provedu ono što je dogovoreno, rekao je Guterres. Gotovo svi migranti koji su ušli u Ceutu vratili se u Maroko, saopštio je španski ministar vanjskih poslova, poručivši da je dosta namjernih dezinformacija. Nije moguće putovati iz Ceute i Melilea ka kopnenom dijelu Španije bez identifikacije na policijskom punktu, napisao je Jose Manuel Albares na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije i dodao: "Integritet šengenskog prostora je u potpunosti zagarantovan, dosta je namjernih dezinformacija." Španska novinska agencija EFE ranije izvijestila da su stotine migranata u petak posle podne krenule prema granici kako bi se vratilo u Maroko, pozivajući se na sporazum o repatriaciji između Španije i Maroka, kao i na nedostatak otvorenih prodavnica, supermarketa i restorana u Ceuti, koji bi zadovoljili njihove osnovne potrebe. Španska civilna garda i vojna jedinica Regulares, grupa broj 54, raspoređene su duž područja obale Tarahal kako bi spriječile nove dolaske morem. Prema navodima španskih vlasti, najmanje 57 osoba poginulo je u migrantskoj krizi. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio u petak da masovni dolazak migranata u Ceutu od četvrtka predstavlja napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, obećavši da će normalno stanje biti uspostavljeno što je prije moguće. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će Washington nastaviti vrlo snažno napadati Iran i da želi pobijediti u ratu koji je počeo u februaru, bio pauziran u aprilu nakon primjere dok je memorandum za finalizaciju mirovnog sporazuma potpisan u junu. Tenzije su porasle između pokreta Huti u Jemenu i Rijada. Ova grupa je izvela napade na objekte u Saudijskoj Arabiji i najavila blokadu trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz Bab el Mamdeb, koji povezuje Crno more sa Adenskim zalivom. Huti su naveli da je blokada odgovor na vazdušni napad na aerodromu Sanik, za koji optužuju Saudijsku Arabiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da Washington nije pristao da dozvoli Ukrajini proizvodnju presretača raketa Patriot, ali je potvrdio da su razgovori u toku. Trump je dodao da Sjedinjene Države moraju biti veoma oprezne kada dozvoljavaju drugima da grade napredni raketni sistem. Njegove izjave dolaze nakon što je prethodno naznačio da bi Ukrajina mogla dobiti licencu za proizvodnju presretača raketa Patriot tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet. Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvatu ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestine je bila kapija gdje su se ukrštele 3 civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji se uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamenu.

Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvog kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želeli da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazane u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je svremena vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pruži upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala gočurme, jedna od sredstava socijalizacije kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i kočurme i mangala, kumelek, kuju, kujlama, jalak, dokustaš, eme, kale, kortik, čakldak, čukur, euček, taš, gočme, altıev i merek, očtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao gočurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svi uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke

vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društvenih praksi. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsticanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim kolegom iz Saudijske Arabije princem Faisal bin Farhanom o najnovijoj situaciji u regionu, saopštili su turski diplomatski izvori. Fidan i Faisal su, kako se navodi, tokom razgovora razmotrili napore za okončanje tekućih sukoba. Rat u Iranu, koji traje već 5 mjeseci, proširio se izvan glavnih frontova, uvlačeći dodatne zemlje u regionu. Saudijska Arabija se ove sedmice pridružila Sjedinjenim Američkim Državama u izvođenju napada na logističke objekte i skladišta oružja, za koje tvrdi da pripadaju grupama povezanim sa Iranom, kao odgovor na napade dronovima na naftna postrojenja i vojne baze u toj zemlji. Narodno mobilizirane snage Iraka saopštile su da je u vazdušnim napadima poginulo 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena. Nakon napada takozvani islamski otpor u Iraku dao iračkoj vladi rok do sredine avgusta da poduzme odlučne mjere protiv agresora uz prijetnje napadima na američke i saudijske snage. Sjedinjene Američke Države su nedavno također izvele niz udara širom Irana zbog nesuglasica oko plovidbe u Hormuškom moreuzu, kao i zbog iranskih napada na američke ciljeve u regionu, uključujući i baze u Jordanu. Najmanje 25 osoba je poginulo, 44 ranjeno nakon što je putnički autobus u petak sletio sa ceste i prevrnuo se u sjevernoj alžirskoj provinciji Boumerdes, saopštila je civilna zaštita te zemlje. Autobus koji putovao iz provincije Setif bio uključen u ono što se vlasti opisala kao tragičnu saobraćajnu nesreću nakon što je skrenuo sa ceste i prevrnuo se u ovom mjestu. Civilna zaštita saopštila da je broj poginulih porastao na 25, dok je 44 osobe povrijeđeno, dodajući da su spasilačke operacije u toku. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak Izrael i Hamas da u potpunosti provedu sporazum o Gazi, koji je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Jedina dobra vijest posljednjih dana je najava američkog predsjednika o sporazumu prema kojem bi Hamas predao oružje, a Izrael povukao svoje snage iz Gaze, rekao je Guterres na konferenciji za novinare u Njujorku. Njegove izjave dolaze nakon što su Trump i Odbor za mir objavili sporazum o provedbi naredne faze primire u Gazi, uz tvrdnju da je Hamas prihvatio detaljnu mapu puta, Izrael ga još nije zvanično potvrdio. Odgovarajući na pitanje izvještajima da Izrael ostaje skeptičan i da neće povući snage dok se Hamas ne razoruža, Guterres je rekao da je mehanizam provedbe već uspostavljen. Već objavljeno da postoji mapa puta za ostvarenje tih ciljeva. Ta mapa puta mora se slijediti bez ikakvih pitanja, sumnji ili pokušaja njenog potkopavanja. Sada je vrijeme da obje strane provedu ono što je dogovoreno, rekao je Guterres. Gotovo svi migranti koji su ušli u Ceutu vratili se u Maroko, saopštio je španski ministar vanjskih poslova, poručivši da je dosta namjernih dezinformacija. Nije moguće putovati iz Ceute i Melilea ka kopnenom dijelu Španije bez identifikacije na policijskom punktu, napisao je Jose Manuel Albares na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije i dodao: "Integritet šengenskog prostora je u potpunosti zagarantovan, dosta je namjernih dezinformacija." Španska novinska agencija EFE ranije izvijestila da su stotine migranata u petak posle podne krenule prema granici kako bi se vratilo u Maroko, pozivajući se na sporazum o repatriaciji između Španije i Maroka, kao i na nedostatak otvorenih prodavnica, supermarketa i restorana u Ceuti, koji bi zadovoljili njihove osnovne potrebe. Španska civilna garda i vojna jedinica Regulares, grupa broj 54, raspoređene su duž područja obale Tarahal kako bi spriječile nove dolaske morem. Prema navodima španskih vlasti, najmanje 57 osoba poginulo je u migrantskoj krizi. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio u petak da masovni dolazak migranata u Ceutu od četvrtka predstavlja napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, obećavši da će normalno stanje biti uspostavljeno što je prije moguće. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će Washington nastaviti vrlo snažno napadati Iran i da želi pobijediti u ratu koji je počeo u februaru, bio pauziran u aprilu nakon primjere dok je memorandum za finalizaciju mirovnog sporazuma potpisan u junu. Tenzije su porasle između pokreta Huti u Jemenu i Rijada. Ova grupa je izvela napade na objekte u Saudijskoj Arabiji i najavila blokadu trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz Bab el Mandeb, koji povezuje Crno more sa Adenskim zalivom. Huti su naveli da je blokada odgovor na vazdušni napad na aerodromu Sanik, za koji optužuju Saudijsku Arabiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da Washington nije pristao da dozvoli Ukrajini proizvodnju presretača raketa Patriot, ali je potvrdio da su razgovori u toku. Trump je dodao da Sjedinjene Države moraju biti veoma oprezne kada dozvoljavaju drugima da grade napredni raketni sistem. Njegove izjave dolaze nakon što je prethodno naznačio da bi Ukrajina mogla dobiti licencu za proizvodnju presretača raketa Patriot tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet. Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštale tri civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji su uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu,

ova mapa je bila napravljena od kamenja i to ne samo bilo kako kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želeli da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazano u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pruži upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zaboravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i mangala, kumelek, kuju, kujlama, jalak, dokustaš, eme, kale, kortik, çakıldak, çukur, euçek, taş, goçme, altı ev i merek oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao Goçurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društvenih praksi. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangalu u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra mangala upisana na UNESCO-u listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo.
Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim kolegom iz Saudijske Arabije princem Faisal bin Farhanom o najnovijoj situaciji u regionu, saopštili su turski diplomatski izvori. Fidan i Faisal su, kako se navodi, tokom razgovora razmotrili napore za okončanje tekućih sukoba. Rat u Iranu, koji traje već 5 mjeseci, proširio se izvan glavnih frontova, uvlačeći dodatne zemlje u regionu. Saudijska Arabija se ove sedmice pridružila Sjedinjenim Američkim Državama u izvođenju napada na logističke objekte i skladišta oružja, za koje tvrdi da pripadaju grupama povezanim sa Iranom, kao odgovor na napade dronovima na naftna postrojenja i vojne baze u toj zemlji. Narodno mobilizirane snage Iraka saopštile su da je u vazdušnim napadima poginulo 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena. Nakon napada, takozvani islamski otpor u Iraku dao iračkoj vladi

Iba za u Jordanu. Najmanje 25 osoba je poginulo, 44 ranjeno nakon što je putnički autobus u petak sletio sa ceste i prevrnuo se u sjevernoj alžirskoj provinciji Boumerdes, saopštila je civilna zaštita te zemlje. Autobus koji putovao iz provincije Setif bio uključen u ono što se vlasti opisala kao tragičnu saobraćajnu nesreću nakon što je skrenuo sa ceste i prevrnuo se u ovom mjestu. Civilna zaštita saopštila da je broj poginulih porastao na 25, dok je 44 osobe povrijeđeno, dodajući da su spasilačke operacije u toku. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak Izrael i Hamas da u potpunosti provedu sporazum o Gazi koji je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Jedina dobra vijest posljednjih dana je najava američkog predsjednika o sporazumu prema kojem bi Hamas predao oružje, a Izrael povukao svoje snage iz Gaze, rekao je Guterres na konferenciji za novinare u Njujorku. Njegove izjave dolaze nakon što su Trump i Odbor za mir objavili sporazum o provedbi naredne faze primire u Gazi, uz tvrdnju da je Hamas prihvatio detaljnu mapu puta. Izrael ga još nije zvanično potvrdio. Odgovarajući na pitanje izvještajima da Izrael ostaje skeptičan i da neće povući snage dok se Hamas ne razoruža, Guterres je rekao da je mehanizam provedbe već uspostavljen. Već je objavljeno da postoji mapa puta za ostvarenje tih ciljeva. Ta mapa puta mora se slijediti bez ikakvih pitanja, sumnji ili pokušaja njenog potkopavanja. Sada je vrijeme da obje strane provedu ono što je dogovoreno, rekao je Guterres. Gotovo svi migranti koji su ušli u Ceutu vratili se u Maroko, saopštio je španski ministar vanjskih poslova, poručivši da je dosta namjernih dezinformacija. Nije moguće putovati iz Ceute i Melilea ka kopnenom dijelu Španije bez identifikacije na policijskom punktu, napisao je Jose Manuel Albares na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije i dodao: "Integritet šengenskog prostora je u potpunosti zagarantovan, dosta je namjernih dezinformacija." Španska novinska agencija EFE ranije izvijestila da su stotine migranata u petak posle podne krenule prema granici kako bi se vratilo u Maroko, pozivajući se na sporazum o repatriaciji između Španije i Maroka, kao i na nedostatak otvorenih prodavnica, supermarketa i restorana u Ceuti, koji bi zadovoljili njihove osnovne potrebe. Španska civilna garda i vojna jedinica Regulares, grupa broj 54, raspoređene su duž područja obale Tarahal kako bi spriječile nove dolaske morem. Prema navodima španskih vlasti, najmanje 57 osoba poginulo je u migrantskoj krizi. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio u petak da masovni dolazak migranata u Ceutu od četvrtka predstavlja napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, obećavši da će normalno stanje biti uspostavljeno što je prije moguće. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će Washington nastaviti vrlo snažno napadati Iran i da želi pobijediti u ratu koji je počeo u februaru, bio pauziran u aprilu nakon primjere dok je memorandum za finalizaciju mirovnog sporazuma potpisan u junu. Tenzije su porasle između pokreta Huti u Jemenu i Rijada. Ova grupa je izvela napade na objekte u Saudijskoj Arabiji i najavila blokadu trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz Bab el Mandeb, koji povezuje Crno more sa Adenskim zalivom. Huti su naveli da je blokada odgovor na vazdušni napad na aerodromu Sanik, za koji optužuju Saudijsku Arabiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da Washington nije pristao da dozvoli Ukrajini proizvodnju presretača raketa Patriot, ali je potvrdio da su razgovori u toku. Trump je dodao da Sjedinjene Države moraju biti veoma oprezne kada dozvoljavaju drugima da grade napredni raketni sistem. Njegove izjave dolaze nakon što je prethodno naznačio da bi Ukrajina mogla dobiti licencu za proizvodnju presretača raketa Patriot tokom razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Jedinica sudanskih paravojnih snaga za brzu podršku predala se vojsci, predavši svoje osoblje i kompletnu vojnu opremu prema Državnoj novinskoj agenciji Sudan. Agencija je saopštila da snage pripadaju grupi 26 RSF-a, ali nije precizirala broj uključenih članova niti vrstu predate opreme. Hitne službe reagovali su nakon pada aviona F-35 Lightning II u zoni vazdušne baze Miramar u San Diego u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, prenijela je lokalna televizija KGTV. Neimenovani zvaničnici naveli su da se nesreća dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu, te da se pilot uspješno katapultirao i da je spašen. Možemo potvrditi incident klase A koji uključuje avion Marinski korpus Sjedinjenih Država tipa F-35B u blizini baze MKS Miramar. Pilot se katapultirao i spašen. Više informacija bit će dostupno uskoro, navodi se u saopštenju.
Memorialni centar Srebrenica saopštio da je policija u istočnoj Bosni i Hercegovini pozvala na saslušavanje i najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika, ocjeniši da taj potez predstavlja institucionalni pritisak na javnu ustanovu i bošnjačku zajednicu u Srebrenici. U saopštenju Memorialnog centra Srebrenica navodi se da su saslušanja

0: Policijska uprava Zvornik i okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u okviru onoga što vlasti su opisale kao prikupljanje informacija o zakonitom angažmanu tih osoba u ustanovi. Memorijalni centar je u akciju opisao kao do sada najveću operaciju usmjerenu protiv osoba povezanim sa tom institucijom, navodeći da se istovremeno saslušavanje više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su radili u centru ne može smatrati rutinskom policijskom procedurom. Izražena je zabrinutost zbog toga što je policijska akcija uslijedila ubrzo nakon objave godišnjeg izvještaja negiranju genocida, uz ocjenu da tajming izaziva bojazan da se vrši pritisak na one koji dokumentuju negiranje genocida i zalažu se za ljudska prava. Vlada Rusije odlučila je zabraniti rudarenje kriptovaluta u Moskvi, Moskovskoj oblasti i pojedinim dijelovima Kurske oblasti. Odluka objavljena u petak na zvaničnom portalu vlade predviđa nove regulative sa ciljem sprečavanja mogućeg nedostatka energetskih kapaciteta. Prema tim pravilima, rudarenje kriptovalute bit će zabranjeno u dijelovima Moskve, Moskovske oblasti i Kurske oblasti od 15. avgusta do 31. decembra 2032. godine. Kriptovalute i njihovo rudarenje brzo su stekli popularnost u Rusiji nakon sankcija koje su zapadne zemlje uvele ruskim financijskim institucijama. Centralna banka Rusije pokrenula je 2024. godine program koji omogućava izvoznicima i uvoznicima da obavljaju prekogranična plaćanja koristeći kriptovalute. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet. Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestine je bila kapija gdje su se ukrštele tri civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji se uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvo kamenje, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crvenom i crnom linijom. Kao da ljudi tog vremena su želili da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznato kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno

centar i prikazao grad kao da je iz ptičije perspektive, toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalimsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama Kardo i crkvu Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazane u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je dodavala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pružaju upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zabravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije i kulturnog dijeljenja u drevnoturskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovih imena uključuju i Goçurme i Mangala, Kumelek, Kuyu, Kuyulama, Yalak, Dokustaş, Eme, Kale, Kortik, Çakıldak, Çukur, Euçek, Taş, Goçme, Altıev i Merek Oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije. Mangala, poznata kao Goçurme, je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društvenih praksi. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo.
Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. august 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim kolegom iz Saudijske Arabije princem Faisal bin Farhanom o najnovijoj situaciji u regionu, saopštili su turski diplomatski izvori. Fidan i Faisal su, kako se navodi, tokom razgovora razmotrili napore za okončanje tekućih sukoba. Rat u Iranu, koji traje već 5 mjeseci, proširio se izvan glavnih frontova, uvlačeći dodatne zemlje u regionu. Saudijska Arabija se ove sedmice pridružila Sjedinjenim Američkim Državama u izvođenju napada na logističke objekte i skladišta oružja, za koje tvrdi da pripadaju grupama povezanim sa Iranom, kao odgovor na napade dronovima na naftna postrojenja i vojne baze u toj zemlji. Narodno mobilizirane snage Iraka saopštile su da je u vazdušnim napadima poginulo 20 njihovih pripadnika, dok su 32 ranjena. Nakon napada, takozvani islamski otpor u Iraku dao iračkoj vladi rok do sredine avgusta da poduzme odlučne mjere protiv agresora, uz prijetnje napadima na američke i saudijske snage. Sjedinjene Američke Države su nedavno također izvele niz udara širom Irana zbog nesuglasica oko plovidbe u Hormuškom Moreuzu, kao i zbog iranskih napada na američke ciljeve u regionu, uključujući i baze u Jordanu. Naime, 25 osoba je poginulo, 44 ranjeno, nakon što je putnički autobus u petak sletio sa ceste i prevrnuo se u sjevernoj alžirskoj provinciji Boumerdes, saopštila je civilna zaštita te zemlje. Autobus koji putovao iz provincije Setif bio uključen u ono što se vlasti opisale kao tragičnu saobraćajnu nesreću, nakon što je skrenuo sa ceste i prevrnuo se u ovom mjestu. Civilna zaštita saopštila da je broj poginulih porastao na 25, dok je 44 osobe povrijeđeno, dodajući da su spasilačke operacije u toku. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je u petak Izrael i Hamas da u potpunosti provedu sporazum o Gazi, koji je najavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Jedina dobra vijest posljednjih dana je najava američkog predsjednika o sporazumu prema kojem bi Hamas predao oružje, a Izrael povukao svoje snage iz Gaze, rekao je Guterres na konferenciji za novinare u Njujorku. Njegove izjave dolaze nakon što su Trump i Odbor za mir objavili sporazum o provedbi naredne faze primire u Gazi, uz tvrdnju da je Hamas prihvatio detaljnu mapu puta. Izrael ga još nije zvanično potvrdio. Odgovarajući na pitanje izvještajima da Izrael ostaje skeptičan i da neće povući snage dok se Hamas ne razoruža, Guterres je rekao da je mehanizam provedbe već uspostavljen. Već objavljeno da postoji mapa puta za ostvarenje tih ciljeva. Ta mapa puta mora se slijediti bez ikakvih pitanja, sumnji ili pokušaja njenog potkopavanja. Sada je vrijeme da obje strane provedu ono što je dogovoreno, rekao je Guterres. Gotovo svi migranti koji su ušli u Ceutu vratili se u Maroko, saopštuje španski ministar vanjskih poslova, poručivši da je dosta namjernih dezinformacija. Nije moguće putovati iz Ceute i Melilea ka kopnenom dijelu Španije bez identifikacije na policijskom punktu, napisao je Jose Manuel Albares na društvenoj mreži X u vlasništvu američke kompanije i dodao: "Integritet šengenskog prostora je u potpunosti zagarantovan, dosta je namjernih dezinformacija." Španska novinska agencija EFE ranije izvijestila da su stotine migranata u petak posle podne krenule prema granici kako bi se vratilo u Maroko, pozivajući se na sporazum o repatriaciji između Španije i Maroka, kao i na nedostatak otvorenih prodavnica, supermarketa i restorana u Ceuti, koji bi zadovoljili njihove osnovne potrebe. Španska civilna garda i vojna jedinica Regulares, grupa broj 54, raspoređene su duž područja obale Tarahal, kako bi spriječile nove dolaske morem. Prema navodima španskih vlasti, najmanje 57 osoba poginulo je u migrantskoj krizi. Španski premijer Pedro Sanchez izjavio u petak da masovni dolazak migranata u Ceutu od četvrtka predstavlja napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, obećavši da će normalno stanje biti uspostavljeno što je prije moguće. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će Washington nastaviti vrlo snažno napadati Iran i da želi pobijediti u ratu koji je počeo u februaru, bio pauziran u aprilu nakon primire, dok je memorandum za finalizaciju mirovnog sporazuma potpisan u junu. Tenzije su porasle između pokreta Huti u Jemenu i Rijada. Ova grupa je izvela napade na objekte u Saudijskoj Arabiji i najavila blokadu trgovačkih brodova povezanih sa Saudijskom Arabijom kroz Bab el Mamdeb, koji povezuje Crno more sa Adenskim zalivom. Huti su naveli da je blokada odgovor na vazdušni napad na aerodromu Sanik, za koji optužuju Saudijsku Arabiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da Washington nije pristao da dozvoli Ukrajini proizvodnju presretača raketa Patriot, ali je potvrdio da su razgovori u toku. Trump je dodao da Sjedinjene Države moraju biti veoma oprezne kada dozvoljavaju drugima da grade napredni raketni sistem. Njegove izjave dolaze nakon što je prethodno naznačio da bi Ukrajina mogla dobiti licencu za proizvodnju presretača raketa Patriot tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Jedinica sudanskih paravojnih snaga za brzu podršku predala se vojsci, predavši svoje osoblje i kompletnu vojnu opremu prema državnoj novinskoj agenciji Sudan. Agencija je saopštila da snage pripadaju grupi 26 RSF-a, ali nije precizirala broj uključenih članova niti vrstu predate opreme. Hitne službe reagovali su nakon pada aviona F-35 Lightning II u zoni vazdušne baze Miramar u San Diego u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji, prenijela je lokalna televizija KGTV. Neimenovani zvaničnici naveli su da se nesreća dogodila oko 10 sati po lokalnom vremenu, te da se pilot uspješno katapultirao i da je spašen. Možemo potvrditi incident klase A koji uključuje avion Marinski korpus Sjedinjene Države tipa F-35B u blizini baze MKS Miramar. Pilot se katapultirao i spašen je. Više informacija bit će dostupno uskoro, navodi se u saopštenju. Memorialni centar Srebrenica saopštio da je policija u istočnoj Bosni i Hercegovini pozvala na saslušavanje najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika, ocijeniši da taj potez predstavlja institucionalni pritisak na javnu ustanovu i bošnjačku zajednicu u Srebrenici. U saopštenju Memorialnog centra Srebrenica navodi se da su saslušanja proveli policijska uprava Zvornik i okružno javno tužilaštvo u Bijeljini u okviru onoga što vlasti su opisale kao prikupljanje informacija o zakonitom angažmanu tih osoba u ustanovi. Memorialni centar je u akciju opisao kao do sada najveću operaciju usmjerenu protiv osoba povezanim sa tom institucijom, navodeći da se istovremeno saslušavanje više od polovine ljudi iz Srebrenice koji su radili u centru ne može smatrati rutinskom policijskom procedurom. Izražena je zabrinutost zbog toga što je policijska akcija uslijedila ubrzo nakon objave godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, uz ocjenu da tajming izaziva bojazan da se vrši pritisak na one koji dokumentuju negiranje genocida i zalažu se za ljudska prava. Vlada Rusije odlučila je zabraniti rudarenje kriptovaluta u Moskvi, Moskovskoj oblasti i pojedinim dijelovima Kurske oblasti. Odluka objavljena u petak na zvaničnom portalu vlade predviđa nove regulative sa ciljem sprečavanja mogućeg nedostatka energetskih kapaciteta. Prema tim pravilima, rudarenje kriptovalute biće zabranjeno u dijelovima Moskve, Moskovske oblasti i Kurske oblasti od 15. augusta do 31. decembra 2032. godine. Kriptovalute i njihovo rudarenje brzo su stekli popularnost u Rusiji nakon sankcija koje su zapadne zemlje uvele ruskim financijskim institucijama. Centralna banka Rusije pokrenula je 2024. godine program koji omogućava izvoznicima i uvoznicima da obavljaju prekogranična plaćanja koristeći kriptovalute. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

Poštovani slušalci, u prethodnom poglavlju lutali smo uskim ulicama Jerihona, jednog od najstarijih gradova čovječanstva, istraživali slojeve života izgrađene na hiljadama godina. Danas ne usmjeravamo pažnju na kamene zidove, već na duboko ukorijenjeno sjećanje urezano u to kamenje. Jer pitanje kojemu ćemo se danas baviti, da li mapa prikazuje samo putevi ili nam govori kako su ljudi vidjeli ovaj svijet? Danas iz mobilnih telefona možemo vidjeti bilo koju tačku na svijetu na satelitskoj slici za nekoliko sekundi, planine, rijeke, gradovi. Sve nam je na dohvat u ruke, pa ipak prije 1000 godina ljudi nisu ovako vidjeli svijet. Znati gdje počinje planina, kroz koju dolinu prolazi karavanski put, uz koju rijeku se grad nalazi, bilo je ključ ne samo za pronalaženje puta, već i za preživljavanje. Zato mape nisu samo prikazivale geografske prostore, već su pokazivale kako je civilizacija gledala na svijet i gdje se pozicionirala unutar njega. Kroz svoju historiju Palestina je bila kapija gdje su se ukrštele tri civilizacije i kontinenta. Karavani iz Azije, trgovački putevi koji se uzdizali iz Afrike i brodovi koji su prelazili Mediteran. Sve je prolazilo kroz ove zemlje. Tako važna raskrsnica bi prirodno bila u središtu mape. Od drevnih egipatskih napisa do rimskih mapa, od vizantijskih zapisa do osmanskog atlasa, Palestina je prikazivana ne samo kao regija, već i kao globalni centar gdje su se određivali pravci i ukrštali putevi. Međutim, mapa koju ćemo danas opisivati nije bila nacrtana na koži, ni ispisana na pergamentu. Ova mapa je bila napravljena od kamenja, i to ne samo bilo kakvo kamenja, već hiljadama, milionima sitnih komadića. Zamislite u 6. stoljeću da ulazite kroz vrata male crkve u Madabi i ne gledate gore, već okrećete se prema tlu, prema površini ispod vaših nogu. No, ispod vaših nogu leži ogroman svijet isklesan kamen po kamen. Rijeke su plave, kamenje teče, gradovi su oblikovani crveno.

i crnom liniju, kao da ljudi tog vremena su želeli da kažu da ispod ove zemlje ima nešto. Ovo je naš svijet, ovo su zemlje koje gledamo i smatramo svetim. Ovo dijelo iz bizantijskog doba, danas poznata kao Madaba mozaik karta, nije samo umjetničko dijelo, to je najstariji i najdetaljniji geografski dokument koji je preživio do dan danas. Napravljen sastavljenjem kamenja na hiljade godina ili prema nekim istraživanjima milionima malih obojenih kamenih komadića, ovaj mozaik nije samo proizvod estetskih majstora. Njegova naučna i topografska tačnost danas zadivljuje historičare. Majstor koji je pravio kartu smjestio Jerusalem tačno u centar i prikazao grad kao da je iz ptičje perspektive. Toliko da na karti možete jasno vidjeti poznatu Jerusalemsku Damasku kapiju, njegovu glavnu ulicu sa kolonadama, kardo i crku Svetog groba. U stvari, naučni detalji na karti su toliko jaki da su ribe koje plivaju u rijeci Jordan prikazane kako plivaju protiv struje i uzvodu. Smjer kretanja ribe prikazan u rijeci Jordan mnogo istraživači tumače kao simboličnu referencu na visoku slanost mrtvog mora. Stoga za arheologe mozaik Madabe nije samo slika koja prikazuje prošlost, to je u određenom smislu naučni dokument ispisan u kamenu, tihi svjedok i kompas koji nam je s vremena na vrijeme dopirao. Lokacija mnogih ostataka pronađenih tokom modernih iskopavanja ponovo je otkrivena upoređivanjem sa ovim mozaikom. Smjer drevnih puteva, zaboravljenim vijekovima, lokacije crkava, pa čak i prisustvo trgovačkih brodova koji su prevozili teret na mrtvom moru, ponovo su iznašeni na vidjelo među ovim kamenjima. Ponekad bi mali kamenčić mozaika mogao pružiti jasnije i preciznije informacije od desetine stranica historijskih knjiga. Naravno, priča o Palestini na kartama nije ograničena samo na Madabu. U vodičima za puteve poput poznate Peutingerove karte iz perioda Rimskog carstva, Jerusalim je prikazan kao glavna arterija koja povezuje Mediteran sa unutrašnjim regijama. Ovaj drugi pergament koji prikazuje rimske puteve korišten je kao drevni navigacijski sistem carstva. U srednjem vijeku hodočasnici su koristili ove karte kako se ne bi izgubili. To je utočište tokom otomanskog perioda zahvaljujući pripremljenim katastarskim registrima i detaljnim kartama, a vodeni putevi, vakufska zemljišta i trgovački putevi su zabilježeni do 1 mm. Svaka nova karta je

davala ne samo nove rute, već i novu perspektivu i filozofiju geografskih prostora. Možda je to razlog zašto karte nikada nisu bile potpuno neutralne. Centriranje grada, isticanje puta ili očuvanje geografskih imena. Sve nam to govori kako ljudi žele vidjeti svijet i kako žele oblikovati historiju. Karte ponekad pružaju upute, a ponekad i grade kolektivno sjećanje društva. Mozaik koji danas stoji na podu crkve nam tiho šapuće, čak i ako civilizacija nestane s pozornice historije, kamenje koje ostavlja za sobom se nastavlja govoriti. A ponekad mali kamenčić mozaika može podsjetiti cijeli svijet na ime drevnog grada zabravljenih stoljećima. Jer sjećanje ne živi samo u mislima ljudi, ponekad nastavlja živjeti na kamenu, a ponekad i na tragu starog puta, ponekad na mozaiku koji stoji pod nogama stoljećima. Poštovani slušatelji, u narednom dijelu isplovit ćemo do mora. Putovat ćemo prema drevnoj luci na Mediteranskoj obali, gdje su se trgovci, mornari i karavani susretali hiljadama godinama. Ne samo s onim što se danas dešava, već i sa drevnim gradom koji je promijenio tok historije kao jedan od najvažnijih strateških trgovačkih centara antičkog svijeta. Do ponovnog susreta, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tu sporta od Anadolije do Balkana. Mangala Goçurme, jedna od sredstava socijalizacije kulturnog dijeljenja u drevnoj turskoj civilizaciji i kulturi, uključujući i otomanski period, je tradicionalna turska i strateška igra. Igra mangala poznata je pod različitim imenima u mnogim dijelovima Turkije. Primjeri ovi imena uključuju i Goçurme i mangala,

Kumelek kuyu, kuyulama yalak, dokuz taş eme kale kortik, çakıldak çukur, euçek taş goçme, altı ev i merek oçtu. Tradicionalna igra inteligencije i strategije Mangala poznata kao Gočurme je igra koju obično igraju dvije osobe, ali se može igrati i u dvije grupe. Inače, ova igra se igra i u jamama iskopanim u zemlji ili na posebno dizajniranim pločama. Pogodna za igrače svih uzrasta. Cilj je da igrači sakupe najviše kamenja. Sjeme ili žitarice se također mogu koristiti umjesto kamenja, a ovisno o broju igrača i varijacijama igre, može se igrati u 2, 3 ili 4 reda jama. Kamenje se raspoređuje u jame prema pravilima, a igrač koji sakupi najviše kamenja pobjeđuje. Trajanje igre varira ovisno o igračima i pravilima, a tokom otomanskog perioda. Mangala se posebno igrala u palačama, dvorištima džamija, te se smatrala sredstvom socijalizacije i kulturne razmjene. To se može vidjeti na mnogim prikazima i slikama iz otomanskog perioda. Danas mangala i dalje služi ovoj funkciji socijalizacije i kulturne razmjene, jer igrači svih uzrasta mogu igrati u bilo koje vrijeme na raznim lokacijama, kao što su domovi, škole, kursevi i tradicionalni prostori za proslave. Ovaj element koji je pronašao svoje mjesto na širokom geografskom području razvija i kognitivne, afektivne i motoričke vještine svih svojih praktičara, kao i njihove sposobnosti strateškog i kreativnog razmišljanja. Inače, postoje na desetine različitih verzija ove igre širom svijeta. Mangala, koju mogu igrati ljudi svih uzrasta i spolova, pruža pogodno okruženje za ljude iz različitih segmenata društva, da se okupe i dijele znanje i misli, kao i da prenose različite društvene prakse koje uključuju i usmjenu kulturu i znanje o prirodi i svemiru. Osim toga, svojim igrama koje se organizuju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i održavaju u festivalskoj atmosferi, ima strukturu koja podržava kulturnu interakciju i raznolikost. Inače, mangala se igra i na popularnim festivalima etnosportske kulture koje se održavaju svake godine i na kojima se izdvajaju posebni prostori za sudjelovanje zajednice i igranje igara, mogu se navesti kao primjeri društveni praksije. Obuka instruktora mangale također se nastavlja kroz projekte koje provode federacije i organizuju civilna društva. Osim toga, turniri u mangali za slabovidne su organizovani sa pločama za osobe koje imaju slab vid i koje su dizajnirane i nude jednake mogućnosti za igru. Projekti koji potiču nastavnike da dobiju obuku za igru mangala u školama, a učenike da igraju mangalu tokom slobodnih časova aktivnosti, ukazuju na to da je započeo rad na službenom uključivanju igre u obrazovni sistem. Grupe, zajednice i pojedinci koji implementiraju ovaj element uključuju nosioce baštine i praktičare koji igraju mangalu širom Ankare, Istanbula i ostalih velikih gradova i zajednice koje se okupljaju kako bi igrale mangalu na univerzitetima i školama. Tradicionalna igra inteligencije i strategije Mangala podržava se na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou podsjetanjem aktivnostima usmjerenih na implementaciju i shvatanje historijskog i kulturnog identiteta, jačanje osjećanja kulturnog kontinuiteta i doprinose ličnom razvoju kao igre inteligencije i strategije. Tradicionalna igra Mangala upisana na UNESCO listu kulturne baštine 2020. godine u ime Kazahstana i Turkije. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do neke naredne teme, ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.